0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skand 6 72 261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Komiteti, mbrojtja kombëtare e Kosovës, me 31 gusht 1919, lëshoi thirrje drejtuar popullit shqiptar që të rrokë armët për të mbrojtur Korçën dhe Gjirokastrën nga rreziku i pushtimit grek. Kombi shqiptar thuhet në thirrje. Më se 4 vjet po jeton i pashkatarrueshëm. Tallazet e hallakamëve, rënimet e shekujve, mizorët e barbarëve, të gjitha të zezat që na kanë rënë me qindra dhe mijëra vjet në brigjet e detit ton, kreshtat e maleve tan, nuk kanë mujt me na shkull e me na farue.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po mirë, po ti ke dashuruar ndonjëherë?
2: Dikur, veç ditën e parë dashurisë së parë, u grindëm dhe u ndam për ca çështje parimore.
1: U tha çem gjë çështje parimore?
2: Po ajo nuk njihte Danten, Molierin, pa le për poezi pasaj.
1: Provo të dashurosh atë një herë.
2: Unë? Kur ne kush?
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me 31 gusht 1992 u krijua Shërbimi Kontrollor të Shtetit, pjesë e reformës në këtë fushë të veprimtarisë shtetërore. Ai do të zëvendësonte Kontrollin Shtetëror ose më saktë Komisionin e Kontrollit të Shtetit, që vepronte në sistemin socialist.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Çfarë do të bëj rushka ty sonde për dark?
2: Ko dashim mund të bësh për dollë?

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Tara! Ai se po era! Se radot, se ra se mre? Jo, mos më rinte, u e ri!
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur çfarë ishte ai flamur ajo banero nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le të themi
1: ai ishte flamur më bukur botë altar flamur më bukur botë altar flamur më bukur botë altar
2: muzikë shqip

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 31 gusht 1992 u krijua Shërbimi i Kontrollit të Shtetit, pjesë e reformës në këtë fushë të veprimtarisë shtetërore. Ai do të zëvendësonte Kontrollin Shtetëror ose më saktë Komisionin e Kontrollit të Shtetit, që vepronte në sistemin socialist.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Konferenca e ambasadorëve në Londër me 31 gusht 1923 e denoncoi qeverinë e Athinës si organizatore të vrasjes sekretarit të Komisionit Ndërkombëtar të Kufive General Italian Enrico Tellini dhe e ngarkoi Greqinë me përgjegjësi morale dhe materiale. Atentati 27 gushtit u krye nga politikanë shovenist grek për të treguar se shqiptarët janë kriminalë dhe vrasës dhe se ata nuk e meritojnë të kenë shtetin e tyre. Bandat greke bashkë me generalin Tellinin vran dhe shoqërusin e tij, majorin Mjekorti, togerin Banacini, shoferin Farneti dhe përkthyesin shqiptar Thanas Qeziri. Me gjithë demaskimin ndërkombëtar të krimit, qeveritarët grek acaruan marrëdhënien greko-shqiptare. Athina tërhoqi pafajsuesin e saj diplomatik nga Tirana dhe i thelloi përndjekjet kundër popullsisë çame.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Natë kemi.
2: Nga që vëndje, thot? Ullu. Palermo.
1: Aha, që nga e soqve. Po emri si ta thonë?
2: Emri? Agush.
1: Agush? Muhammedan një sotrote?
2: Unë Augusto. Mato, mua shkurt Agush.
1: Unë marrë qpleshtat. U thashte mos je bërë dhe ti syne.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8. Bolje dili në mëngjes, këmbove o këndes, se nduar të flegjum, që të rikter pak më shumë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestaria e mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 00 46 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

0: muzika juaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Me 31 gusht 1992, krijuar shërbimi kontroll të shtetit, e reformës në kafushë të veprimtarisë shtetërore. Ai do të zëvendësonte kontrollin shtetëror, më saktë Komisionin e Kontrollit të Shtetit, qendrën e sistemit social.
0: Skandinavian Albania Radio vjen me aplikacione të duara. Për kërkuesit e Android, shkarkoni aplikacionin Skandi Albadio në Play Store. Dhe të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni në App Store Skandi Albradio.

slow down. Për kemi dhe që qam dinit të kom lukë. Dhe nuk mune me faq pim që ke bon këm tina. Jo kak mi nuk kena më këmborin të pik. Sinë së në hekas mija do për frik. Sot jom hupet të sërmanit të. Keme në më leqej.

0: Kung binis at di tareto pa.
1: Sige, ayoy. Skandinavien, Albin och Ritz.
2: Doktor, det är jag. Bjerde skor nu, Pamko. Skor, doktor. Unë e ndra, doktor. Qa ndra? Shkujta me fjongo, doktor. Që pëm kam umir, me mese.
3: Kordian, të këshiloj që të kosh.
2: Mos.
4: Mos të rësër, qyna. Mos të, doktor. Pranoj ishtë do lojku, në martesa, doktor.
3: E këtua të shprejnë popullorti. Këtem e këtje, po për gjenu.
2: Ha, por këtë përbaloj do të vas, doktor.
3: E re merë një nuse që ka e da.
1: Skandinavian, Albania, dio.

0: publicitet.
1: Të jeni gati të bëhni me muzikën e mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për pruvesit të Android, shkarkonit një aplikacionin Skandi Albion në Play Store. Dhe për gjithë përdoruesit iOS, hidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëni pjesë e radios së madhe shqiptare Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia, jo vetëm. Skandinavian Albania Radio. Nuk vetëm një radio, është një linjë me rrënjët.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS hidraulike, cilësi të lartë, i instalime, riparime dhe mbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën një kapitan të përkthuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë ndojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar çmëritë e klientave dhe duke mbushur nevojat specifike. Ofrojmë shërbime në gjithë Stockholm rreth, për lidh apo e biznesit. Na kontaktoni në info@eor.se, telefon 070 15 62 790.
3: Doni të promovoni biznesin tuaj? Kontaktoni në marketing@skandialberio.se ose telefoni në 072 672 271. Skandinavian Albania Radio, partner i sukses të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Ditën Albania Radio. Kalendari bot shqiptare.
1: Konferenca e ambasadës në Londër me 31 gusht 1923, e denoncoi që në Athinës, si organizatore të vrapë kryetarit të Komisionit Kombëtar të Kufijve General Italian Enrico Tellini, ngarkoi Greqi me përgjegjësi morale dhe materiale. Tentati 26 gusht u krye nga Vatikani shovinist grek për të treguar se ata janë kriminal masës dhe se ata nuk e meritojnë të kenë shtetin e tyre. Bandat grek bashkë me General Tellinin vrap dhe shoqëruesi majori Mjekorti, Togerin Bashini, shoferin Farneti dhe përkthyesin Thanas Qiri. Me gjithë dhe maskimin dërkombëtar të krimit, qeverit grek acaruan ndonjën greko-shqiptare. Athina tërhoqi procesin e saj diplomatik Tirana dhe i thelloi përndjekjet kur popullsisë çame.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara për përditë Android. Shkarkoni aplikacionin Sandy Alb Radio Play Store dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Sandy Radio.

0: muzika juaj.
1: Unë një dëshojt e grujejim, po që po hiki jashtë kam qeft ma kontrolor. E zone me në janë, do të fakuj, do t'ja pare.
2: Sa kodha, pare që ke gjetur njeri t'apti për këtë punë.
1: E të vërtete?
2: Pare unë kam kap grunë, ti me jesë po kap grunë dhe. Qa shu? 20 vjetë rejta thonë grusë, do t'kapi. Po jam nana i kësonë dhe thash do t'kapi s'ponë. Në fare? E zonë në flegrantë.
1: Halë, nuk e që paske da i grunë.
2: Qa thua, kom ke shpia unë. Jo, jo, qëllimi se që ta kapjam kja grans. Edhe, kaq.
0: Dinavian Albania Radio.

Nëse doni të foni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se. Telefononi në 0776 7226. Skandinavian Albania, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Skandinavien Albania Radio. Kalendar botës shqiptar.
1: Komiteti i Kombëtarëve të Kosovës me 31 gusht 1919 lëshoi thirrje tuar popullit shqiptar që të rrokë armët për të mbrojtur Kosovën dhe Kosrën, rreziku i pushtimit grek. Kombi shqiptar në thirrje. Mos e 4 vjet

0: jeton i pashkueshëm. Ta zetë e halakamë, rënime të qekujve, midorët e barbarëve, të gjitha të zetë që na kanë rënë, qindra dhe mjetë në brigjet e detit tonë, kreshtat e maleve tonë, nuk kanë ujtë me nashkull e na farue.
1: Alman. Skandinavian Alba Radio vjen dy aplikacione të dedikuara. Për përdorësit e Android, kërkoni tani acionin Skandi Alba Radio Play Store. Dhe për të gjithë dëruesit e iOS, zgjidhni në App Store Skandi Radio.

Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: radite.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani, habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 31 gusht 1992 u krijua Shërbimi Kontrollor të Shtetit, pjesë e reformës në këtë fushë të veprimtarisë shtetërore. Ai do të zëvendësonte Kontrollin Shtetëror ose më saktë Komisionin e Kontrollit të Shtetit, që vepronte në sistemin socialist.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Falimderit që kom nuset kom pas, e falimderit që su ke dosht.
2: Hey, s'ke pos faj për mu pak kët dit, u pata prisht u përdor narkotik. Mire di që m'ke dosht me shpirt, s'kom të regu, s'kom dosht me të mërzit. Notën vonë vesh të shite i bit, më rana dhim të shpirti të bërtit. Ta e mirë du me dit, a e mërzit, po du me pyt.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 60 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Alfred Nobel është një nga suedezët më të famshëm në histori. Ai shpiku dinamitin dhe patentoi 355 shpikje të tjera gjatë jetës së tij.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të mëvoni biznesin, kontaktoni në marketing@skandiberadio.se ose telefononi në 0776 72 261. Skandina Albania Radio, partner u ksesit të biznesin.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Se tradita esta
1: muzica juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Konferenca e ambasadorëve në Londër me 31 gusht 1923 e denoncoi qeverinë e Athinës si organizatore të vrasjes së kryetarit të Komisionit Ndërkombëtar të Kufive, general italian Enrico Tellini, dhe e ngarkoi Greqinë me përgjegjësi morale dhe materiale. Atentati 27 gushtit u krye nga politikanët shovenist grek për të treguar se shqiptarët janë kriminalë dhe vrasës dhe se ata nuk e meritojnë të kenë shtetin e tyre. Bandat greke bashk me generalin Tellinin vran dhe shoqërusin e tij, majorin Mjekorti, togerin Banacini, shoferin Farneti dhe përkthyesin shqiptar Thanas Qeziri. Me gjithë demaskimin ndërkombëtar të krimit, qeveritarët grek acaruan marrëdhënien greko-shqiptare. Athina tërhoqi pafajsuesinë e saj diplomatik nga Tirana dhe i thelloi përndjekjet kundër popullsisë çame.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Da & Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Musica UI. So,
2: navigati, più durata lì. Navigati per pernici per lì. Navigati per futuro. Navigati per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Komiteti, mbrojtja kombëtare e Kosovës, me 31 gusht 1919, lëshoi thirrje drejtuar popullit shqiptar, që të rrokë armët për të mbrojtur Korçën dhe Gjirokastrën nga rreziku i pushtimit grek. Kombi shqiptar thuhet në thirrje. Më se 4 vjet po jeton i pashkatarrueshëm. Tallazet e hallakamëve, rënimet e shekujve, mizorët e barbarëve, të gjitha të zezat që na kanë rënë me qindra dhe mijëra vjet në brigjet e detit ton, kreshtat e maleve tan, nuk kanë mujt me nashkull e me na farue.
1: Alman Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E pe veti apo të thandrejnë?
2: Jam me këta dyshi.
1: Me qilin zy e peti, more. Me këte me gjam, apo me atë pa gjam?
2: Me këte me gjam.
1: Mas, more. Me dhe me po puthëshin sa glamë.
2: Oj, të puthër, dhët, ja, kështu.
1: E vashë, o pa vashë, më bërë, frime, më bërë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 31 gusht 1992 u krijua Shërbimi Kontrollor të Shtetit, pjesë e reformës në këtë fushë të veprimtarisë shtetërore. Ai do të zëvendësonte Kontrollin Shtetëror ose më saktë Komisionin e Kontrollit të Shtetit, që vepronte në sistemin socialist.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Podcast. Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: traditeret.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shoreline tu.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Konferenca ambasadorëve në Londër me 31 gusht 1923 e denoncoi qeverinë e Athinës si organizatore të vrasjes së kryetarit të Komisionit Ndërkombëtar të Kufive, general italian Enrico Tellini, dhe e ngarkoi Greqinë me përgjegjësi morale dhe materiale. Atentati 27 gushtit u krye nga politikanët shovinist grek për të treguar se shqiptarët janë kriminalë dhe vrasës dhe se ata nuk e meritojnë të kenë shtetin e tyre. Bandat greke bashkë me generalin Tellinin vran dhe shoqëruesin e tij, majorin Mjekorti, togerin Banacini, shoferin Farneti dhe përkthyesin shqiptar Thanas Qeziri. Me gjithë maskimin ndërkombëtar të krimit, qeveritarët grek acaruan marrëdhënien greko-shqiptare. Athina tërhoqi pafajsuesinë e saj diplomatik nga Tirana dhe i thelloi përndjekjet kundër popullsisë çame.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 00 46 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Histori skandinave.
2: John Ericsson, helikat e varkës. Pioneri helikës dhe janijes e blinduar u bë një hero kombëtar në SBA, por ai lindi në Värmland dhe mori mësimet e para gjatë ndërtimit të Jota Kanal.
0: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.

0: Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe për rreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
1: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Komiteti, Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, me 31 gusht 1919, lëshoi thirrje drejtuar popullit shqiptar, që të rrokë armët për të mbrojtur Korçën dhe Gjirokastrën nga rreziku i pushtimit grek. Kombi shqiptar thuhet në thirrje. Më se 4 vjet po jeton i pashkatarrueshëm. Tallazet e hallakamëve, rënimet e shekujve, mizorët e barbarëve, të gjitha të zezat që na kanë rënë me qindra dhe mijëra vjet në brigjet e detit ton, kreshtat e maleve tan, nuk kanë mujt me nashkull e me na farue.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: S'ka kuptim jeta pa futbol. Ti bëmë vlasni, këtë të djela jo kam e ne. Ne kemi skuadrë të mirë, jemi forcuar shumë, si do mos në gjujt e standarte jemi të mërkullushëm. Shut, tërkëmsh, mos e diskutar rje.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: traditeret.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani, habikati për për një shqipëri. Habikati për fluturo, habikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 31 gusht 1992 u krijua Shërbimi i Kontrollit të Shtetit, pjesë e reformës në këtë fushë të veprimtarisë shtetërore. Ai do të zëvendësonte Kontrollin Shtetëror ose më saktë Komisionin e Kontrollit të Shtetit, që vepronte në sistemin socialist.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë

880. Data and Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Sit tradita et
1: muzika juaj.
2: So, habikati, futuro tani, habikati pe përmi shqipëri, habikati pe fluturo, habikati pe shorlajnë.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Konferenca ambasadorëve në Londër me 31 gusht 1923 e denoncoi qeverinë e Athinës si organizatore të vrasjes sekretarit të Komisionit Ndërkombëtar të Kufive General Italian Enrico Tellini dhe e ngarkoi Greqinë me përgjegjësi morale dhe materiale. Atentati 27 gushtit u krye nga politikanë shovenist grek për të treguar se shqiptarët janë kriminalë dhe vrasës dhe se ata nuk e meritojnë të kenë shtetin e tyre. Bandat greke bashkë me generalin Tellinin vran dhe shoqërusin e tij majorin Mjekorti, togerin Banacini, shoferin Farneti dhe përkthyesin shqiptar Thanas Qeziri. Me gjithë dhe maskimin ndërkombëtar të krimit, qeveritarët grek acaruan marrëdhënien greko-shqiptare. Athina tërhoqi pafajsuesin e saj diplomatik nga Tirana dhe i thelloi përndjekjet kundër popullsisë çame.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Komiteti, mbrojtja kombëtare e Kosovës, me 31 gusht 1919, lëshoi thirrje drejtuar popullit shqiptar, që të rrokë armët për të mbrojtur Korçën dhe Gjirokastrën nga rreziku i pushtimit grek. Kombi shqiptar thuhet në thirrje. Më se 4 vjet po jeton i pashkatarrueshëm. Tallazet e hallakamëve, rënimet e shekujve, mizorët e barbarëve, të gjitha të zezat që na kanë rënë me qindra dhe mijëra vjet në brigjet e detit ton, kreshtat e maleve tan, nuk kanë mujt me nashkull e me na farue.
1: Alman Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

rrjedh, vështirë të përmbah. Jashtë bie shi, s'po ka hi shi që në nda. Heshtje me vetën, jenë kërkim ku për krajës. Zemë rrëmë më mund, t'lut në mos i ndalë rrahjet. Do keshin, do kohën, do thunë bështesin, pra pa vit alojnë fajen. Pra pa shpine vinë lahës që ti përshiesh me njani. Mos përshiesh, je përshien, pislavit. S'ka lirra da shurrije, mos që venin për shpravit. Tregimet ja stopit, ushlimet e halpit. Shtektimet ndërdiris, veç me hubdhimjet pak travën. Ujtimet për shkrivën, është dyshkën zambaku. Keqa metin nga kjo lidhje, është një shkrepje kodaku. S'me e thëmi, të paga lips. Na dy bashk dash një idejn apokalips. Tapa gips, bashk si dy trapa fix. Kjo është letra funit që ta shkryj, Tata X.

me lumë me qartë. Thele, kena shumë minjona jena file. Zamër sun të napi hina fele. Era rapit si kolonja ke një file.

Skandinavian Albania Radio. Nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Editore e lajmeve.
2: Anderson kryeson mes liderve. Një matjere nga verja në tregon se Magdalena Anderson vlerësohet si liderja më kompetente, më e besueshme, më simpatike dhe me aftësi më të mirë për të të hequr. Kryeministri Ulf Kristersson nuk kryeson asnjë kategori. Pagat në Suedi rriten me 3.7%. Pagat në vend u rriten me 3.7% në qershor krahasuar me një vit më parë, sipas Medlings Institutet, me inflacion në 1.3%. Pagat reale janë rritur me 2.4%, duke i dhënë familjeve më shumë fuqi vlerëse. Kronofugden, mos e injoroni letrën. Një letër nga Kronofugden nuk do të thotë se e keni pranuar borxhin. Autoriteti suedez këshillon qytetarët që fillimisht të konfirmojnë marrjen e letrës, më pas të verifikojnë nëse kërkesa është e saktë dhe nëse është e nevojshme ta kundërshtojnë brenda afatit të përcaktuar. Profesorë, demokracia suedeze nuk është në rrezik. Dy profesorë të Universitetit të Göteborgut thonë se demokracia në vend nuk është e kërcënuar dhe paralajmërojnë kundër përdorimit të tepruar të termit kërcënim ndaj demokracisë. Sipas tyre, alarmet duhet të rezervohen vetëm për raste kur ekziston një rrezik real. Kritik ndaj propozimit për kopsht falas, sindikata zverjes lerare kundërshton propozimin e moderatave për ta bërë kopshtin dhe kujdesin pas shkolle falas. Sipas kryetares, prioritet duhet të jetë më shumë personel dhe grupe më të vogla fëmijësh, jo heqja e tarifave. Raporti, Suedia mund të humbas 4 milion banor. Një raport i porositur nga qeveria suedeze paralajmëron se popullsia suedeze mund të bjerë me rreth 4 milion deri në vitin 2100, shkaqet kryesore janë lëshmëria e ulët, plakja e popullsisë dhe rënja e migracionit. Gomat e dimrit më shumë aksidente në verë. Një studim i VTI tregon se 22% e aksidenteve fatale gjatë verës në vend përfshin makina me goma dimri, ndërsa vetëm 7% e automjeteve që rrugullojnë me to. Shkaku lidhet me kapjen më të dobët të gomave në rrugët verore. Javë me shi në vend, mot i keq po afrohet drejt Suedis me rreshtje shiu në pjesën më të madhe të vendit gjatë javës, sipas SMHI-s. Në Stockholm pritet të bjerë shi çdo ditë për ditë tresht, ndërsa në disa zona parashikohen edhe bubullima dhe erëra të forta. Për më shumë informacione në korale në ndishti në skandelvëradio.se.
0: Lajme shkurt. Informacion. Skandinavian Albania Radio.

Muzika Juhai.

0: publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Oskar Shjellberg shpiku një metod saldimi që ndryshoi teknologjinë e harkut elektrik. Metoda e tij përdoret ende sot.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Havikaci, futuro tani. Havikaci pe përmi shqipëri. Havikaci pe futuro. Havikaci pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

përshëtitje. Alkohol, cigare, kolitë, gjithë ditën s'po qëtitëm, pse gabime për sëritë. Shko më kriri për lidhë stabil, letë me talon fojën e me bo me kisht ka te katil. Kur vetë e mora molin, sërish me ta fyza me në kastile, qenë lja hostile.

Nesse tuoi. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ,

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po më lëgë.
2: Ha?
1: Boni gjo?
2: Po si gjo? Qa fësha plagë nëse kam për këfare?
1: Shja si gjo? Për pun të lokalit pës.
2: Që lokalit e?
1: Po lokalit ti më pra që të kom thonë.
2: A po? Minut të shkë. Kam thonë, 99% kam arru e mobet. I kam tek nono.
1: Që do ditë? 1%.
2: 1% të shkë e ka pashkia. Pra, 99, ne, 1, ata.
1: Ndorë të ata kom plonë,
2: e? Po qar fletë, maja, të që a bodi e...
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Komiteti, mbrojtja kombëtare e Kosovës, me 31 gusht 1919, lëshoi thirrje drejtuar popullit shqiptar, që të rrokë armët për të mbrojtur Korçën dhe Gjirokastrën nga rreziku i pushtimit grek. Kombi shqiptar thuhet në thirrje. Më se 4 vjet po jeton i pashkatarrueshëm. Tallazet e hallakamëve, rënimet e shekujve, mizorët e barbarëve, të gjitha të zezat që na kanë rënë me qindra dhe mijëra vjet në brigjet e detit ton, kreshtat e maleve tan, nuk kanë mujt me na shkull e me na farue.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Arschkläten, Heidi!
1: Skandinavien, Albania Radio. Muzika juaj.
2: Krushi me Jovan Bregu.
3: Skandalose!
1: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Konferenca e ambasadorëve në Londër me 31 gusht 1923 e denoncoi qeverinë e Athinës si organizatore të vrasjes së kryetarit të Komisionit Ndërkombëtar të Kufijve, general italian Enrico Tellini, dhe e ngarkoi Greqinë me përgjegjësi morale dhe materiale. Atentati 27 gushtit u krye nga politikanët shovinist grek për të treguar se shqiptarët janë kriminalë dhe vrasës dhe se ata nuk e meritojnë të kenë shtetin e tyre. Bandat greke bashkë me generalin Tellinin vran dhe shoqëruesin e tij, majorin Mjekorti, togerin Banacini, shoferin Farneti dhe përkthyesin shqiptar Thanas Qeziri. Me gjithë dhe maskimin ndërkombëtar të krimit, qeveritarët grek acaruan marrëdhënien greko-shqiptare. Athina tërhoqi pafajsuesinë e saj diplomatik nga Tirana dhe i thelloi përndjekjet kundër popullsisë çame.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Shkresha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 31 gusht 1992 u krijua Shërbimi i Kontrollit të Shtetit, pjesë e reformës në këtë fushë të veprimtarisë shtetërore. Ai do të zëvendësonte Kontrollin Shtetëror ose më saktë Komisionin e Kontrollit të Shtetit, që vepronte në sistemin socialist.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Gjigi!
2: Më zonjë, po më thash borin, një oqenin.
1: Jo, kështu e ka emri.
2: Më zhëgje, me këtë borë që këtë dhije, e trepish në parat më japësh, unë kam të bëj.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natua diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukur botë altar, flamur me bukur botë altar, flamur me bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Komiteti, mbrojtja kombëtare e Kosovës, me 31 gusht 1919, lëshoi thirrje drejtuar popullit shqiptar, që të rrokë armët për të mbrojtur Korçën dhe Gjirokastrën, nga rreziku i pushtimit grek. Kombi shqiptar thuhet në thirrje. Më se 4 vjet po jeton i pashkatarrueshëm. Tallazet e hallakamëve, rënimet e shekujve, mizorët e barbarëve, të gjitha të zezat që na kanë rënë me qindra dhe mijëra vjet në brigjet e detit ton, kreshtat e maleve tan, nuk kanë mujt me na shkull e me na farue.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android.